دوستو شعر کشمیر ماجور ونان دوت چھ مسلم ہوم چھ شکر صاف صاف دوت بے شکر رلیو پان وین ہند رٹن نام کھور وائن اہل دین ناو یمہ ملک چلیو پان وین مطلب یہ زی کشیر ہند کانت نفر اد سو بٹ استن مسلمان سکھ یا عیسائی آئس یمن اوس پان وین نام تہ مازک رشتہ غرض کشیر منز اوس یہ دب زتے اکوی مذہب سو اوس انسانیت سند اگر کانس کون اجھے بیاک اوس اچھر والو سیت کاران اکس گرس منز اگر خاندر آسے بیاک ہمسائے اوس تس پنن روزن جائے پنن گرہستک سامان آیتن تھاوان بلکہ اوس پان تے اکس مزور سن پٹ استاد روزن اشی یہ امید زی یہ ملسار تے یہ یکجہتی روزن ہمیش گئے